0: Ya en este café y abriendo programa en Día a Día. Buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues, sin duda, a noticia de esta mañá, o falecemento aos 90 anos de idade do histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 anos de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e o autogoverno a Galicia, un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpriu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquel estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963. De feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental. O Pozo, o chamaba él naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia. Neste caso, formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois se rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerda, esta manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, a todo punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, e bueno, pois o tempo daba ya razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito en Marea, o grupo parlamentar, fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras os 90 anos. Hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
0: Bueno, pues estaremos moi pendentes, Antía, de todo o que se pode actualizar ao longo da mañán, da cantidad de mensaxes que se empezan xa a recibir de pésames, e iremos contando como van as cousas. Gracias, ata dentro dun anaco.
1: Ata dentro dun anaco, a este volvemos.
0: Así esta mañana, no sé, noticia, pois sin dúbida ninguna este nombre propio que marcou historia e que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa do nacionalismo, pois seguirá patente sin dúbida ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal, bos días?
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, ¿no? Xa estamos metidos no mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos do interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, co que corresponden a época do ano. Hoxe temos un día, ¿no?, que, bueno, pues pouco a pouco vamos ir quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos, con pues, momentos de grandes claros. É verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia, cos ceos despexados. Por lo tanto, ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés, que soprará algo máis intenso pola tarde, e polo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Se quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, polo festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorolóxica, por decirlo así, e seguirá Galicia na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante pues ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agardamos pois ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un poquinho máis gris, sobre todo en toda a franxa costeira, pero polo demais, bueno, pois tendremos unha fin de semana e tamén a xornada do luns, esperamos sin ningún aviso en Galicia, e con tempo estable, e dende logo, bueno, pois unha ponte, dende logo meteorolóxicamente falando, que vai ser moi tranquila.
1: Pues hay que aproveitarla, e despois xa falaremos do que nos queda por vivir deste mes, María. Moitas gracias e que se sea un bo día.
2: Perfectamente, gracias, ata logo.
1: Gracias, ata logo. Nos imos de trail.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, es referente do nacionalismo galego. Indican también que aquellas personas que deseen renderle una última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo BNG, lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. E destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: E un nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais, precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia, a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón nacionalistas, pero demócratas, non só de esquerda, senón demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Do vociferantes, do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, que é así, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentar e decida polos cidadanos nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte, con esa tristeza na acampada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque, o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio, recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas. Asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas. E outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña. Hay que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén de outra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez. A xuiza de Beatriz Viezma declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y, mientras tanto, seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8 en punto, arranca aquí esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de viernes 9 de octubre. Ya hemos dicho, tiempo seco para este puente. Vamos a buscar la previsión para hoy desde Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Buen día.
2: Muy buen día. O sea, tenemos una jornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Una situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Impedirán o paso do sol e, ademais, as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste.
1: Esto en cuanto al tiempo, en las carreteras queremos saber cuál es la situación a esta hora de la mañana, en esta jornada en la que arranca el operativo especial del Puente del Pilar. En la DGT está Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada y en estos momentos van a encontrar dificultades de hasta 2 kilómetros de tráfico lento si circulan en A Coruña en la AG11 en el entorno de Rianxo, ya en sentido Padrón o en sentido AP9. Al margen de ello también sigue las complicaciones si circulan en Ourense por la A52 en Alvarellos, esta vez en sentido de entrada a la capital urensana. Por lo demás, no registramos mayores dificultades en estos momentos, pero les pedimos precaución durante la jornada, ya que se espera un aumento en los desplazamientos.
1: 8:02. Hoxe abrimos tempo de análise para saber como vai a actualidade, como imos pintando esta mañá de venres. Non podía ser de outro xeito. Xosé Luis Barreiro fala hoxe de Beiras. Xosé Luis, que tal? Bo día.
4: Bo día, Antía. Onte, coa morte de Xosé Manuel Beiras, perdín un amigo bo e xeneroso, para min e para a terra. Fixemos migas no Parlamento de Galicia en 1985, cando xa éramos homes feitos e dereitos. Pero tivemos tempo dabondo para desfrutar de nós mesmos. Militábamos nos extremos ideolóxicos da Cámara, porque él era portavoz do BNG, que era a extrema esquerda, e eu portavoz de Alianza Popular, que era, polo menos en términos xeográficos, a extrema dereita. Pero sempre respectamos as nosas ideas e fixemos, defendéndoas, magníficos debates. Éramos adversarios, él na oposición e eu no goberno. Pero nunca fomos inimigos. Sempre nos fiamos un do outro e sempre puidemos pensar xuntos un futuro feliz para Galicia. Naquel tempo, penso agora, aínda non se inventara a polarización, nin a confrontación radical, nin os resentimentos históricos que se apropian por herdanza. E por iso puidemos transportar o compañeirismo político e parlamentario a unha amizade persoal e familiar a que só a morte lle puxo fin onte. En contra do que adoitaba suceder no Parlamento de Galicia, onde a maioría dos compañeros se coñeceran nas aulas da universidade ou nas rúas de Compostela, eu, que xa fixera todos os meus estudios universitarios fora de Galicia, coñecín o Beiras profesor, investigador e político bastantes anos antes de darnos unha aperta de mans no Parlamento. E esa normalísima circunstancia fixo que o noso primeiro encontre fose algo tépedo debido aos prexuízos sementados por xente que aínda non se afixera aos usos democráticos da transición. Pero todos eses prexuízos caeron ao chan e desapareceron no debate de investidura de Fernández Albor, que estendido a 2 intentos e con 4 votacións, brindounos a oportunidade de ensaiar argumentos e retóricas contradictorias que superaron con brillante facilidade e con moito respeto as distancias ideolóxicas que sempre nos caracterizaron. Eu entendía perfectamente o seu socialismo de masas, a súa pulsión independentista, o seu galeguismo esencial e as estrategias democráticas que asumía para leválas a cabo. E el daba por sentado que eu nunca ia abandonar a democracia liberal, a unidade existencial de España e a convivencia de 2 culturas tan próximas e interactivas como eran e son a galega e a castela. Por iso soñamos con sistemas e partidos que permitiran a convivencia e a alternancia dos 2 modelos, sustentada nun entendemento persoal e cívico que nos ía levar o que él chamaba, entre bromas e veras, os encontros na terceira fase. Hoxe decátome que ese tipo de entendementos xa non caben no modelo de política polarizada que se xera pola internacionalización das políticas e pola influencia descontrolada dos sistemas mediáticos. E é posible que a forma de entender que tivemos Beiras e eu, partindo dos extremos do arco parlamentario, poidan ser puras quimeras. Pero eu estou contento de ter desfrutado aquel mundo. E doeme moito haber perdido o amigo pletórico e íntimo que o fixo posible. Descansa en paz, querido Beiras.
5: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: E que no meu portal, ninguén máis recicla.
8: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
9: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
10: Xunta de Galicia. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
11: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4.

0: Hoy te doy 8 minutos, Evenres. Esto quiere decir que está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día.
0: Morreu Beiras. Non falamos de outra cousa, dende onte.
1: Sí, non falamos de outra cousa, por algo será. Porque efectivamente. Sí, por algo será. Eu é o primeiro que me ven á cabeza, non? Entrei a primeira hora da mañá, como casi todo o mundo, quero decir, non? Por os medios, onte. E a verdade que a sensación, como agora tiña que decir algo sobre él, finou como viviu, non? O sea, finou, ¿no? Porque, bueno, tuve unha oportunidade de estar con él hai uns meses, porque, bueno, quixeron facer un pequeno documental, unha xente nova de nosa televisión, e quixeron que eu falara... E, bueno, quería facer unha cousa de hora e media sobre a súa trayectoria histórica, ¿no?
0: Sí.
1: Máis ou menos.
0: Sí.
1: E por eso quería que fuera un historiador. Pero él se lle dixen, no, imposible. Al final estuvemos 3 horas e media, casi. Rematou tocando piano. Están as imaxes nas redes. Desde onte, hace un breve fragmento del tocando maravillosamente. Después de 3 horas y media falando, relaxouse tocando piano, ¿no? Y llegamos a 1960. Quedónos o resto, por falar. Y bueno, xa non pudemos volver porque non todo o día estaba ben, bueno, o que a ganas, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, luego, pues, ao parecer foi empeorando y xa non o volvín ver desde aquela. Pero efectivamente, morreu, pues, como viviu, impactando, ¿no? Es decir, realmente, a extensión das condolencias, eu creo que impresiona ao máis impresionable, ao menos impresionable, non? Porque desde Rueda, Pedro Sánchez, por certo, creo que o único que non dixo nada, me parece, non sentín, foi Feijóo, non?
0: Está ocupado. Non houve reacción. Vamos, ya. Que eu saiba tampouco, estiven pendente, como ti decías, de miralo, non
1: mirei, pero vamos, me foron aparecendo por todas partes.
0: Sí.
1: En todos os xornais de España, en fin, reaccións de fora tamén, non? A verdade é que, bueno, eu creo que para min Beira sempre foi un elemento de referencia e de contraste, ademais, non? Incluso no seu traballo intelectual, que é o menos conocido e en realidad é o máis importante desde o meu punto de vista. Porque o que hai detrás de Beiras é un académico. Un académico que foi criado desde pequeno para non ser, digamos, do réxime. E isto é unha historia que, en fin, preparei para a Voz de Galicia, non sei se se publica hoxe ou se publicará mañá ou estes días, non? É dicir, él era unha das cousas que nos contou naquela entrevista e que todo o mundo coñece, Santiago, por outra parte. Anda a ser un gran compostelán. E o seu pai e outros pais, galeguistas e republicanos, cando era neno, pues eso, nace en 1936,
0: ¿sí?
1: Non querían que foran nin a un colexio religioso nin a un colexio do réxime. ¿No? Non querían que foran adoutrinados na dictadura. E daquelo saliu a preceptoría de Pereira, que por certo era o pai de Aurichu, e daquelo saliu cando tuvieron que chegar ao bacharelato, porque él solo era mestre, represaliado pero mestre, o colexio Minerva, e daquelo saliu o peleteiro. Pois de todo aquilo saliu Beiras, e saliu a Rosaleda, e saliu o galeguismo compostelán, digamos que logo alguén chamou galeguismo histórico, non? Non só compostelán. Él tiña unha potencia política, cívica e intelectual, pois, que efectivamente era fora do común. Hai unha frase de Galeano que é citada, creo que nun artigo na Vanguardia, que o definía como empezaba dicindo: Beiras parece un león, e é un león. Pero logo decía, pero é unha persona, viña a decir, non recordo as palabras, é unha persona culta, unha persona comprometida, unha persona amable, un tipo encantador. E ao final remataba dicindo algo moi interesante, ¿no? Que é o que nos chama a atención del. Galego tiña que ser.
0: Galego tiña que ser, mira, estaba pensando nesta presencia, a idea do León, Beiras era, foi profesor na Facultade de Xornalismo en Santiago.
1: Foi profesor teu, seguramente.
0: Sí, claro, daba clases. Onte dicíame alguén, pero foi profesor, sí, de Estructura Económica de Galicia. Uh-huh. Tiñamos sesións longuísimas con él. Con él, que era moi de León, efectivamente. Con aquel... tiña unha presenza máis alá do que dicía, que tamén quero dicir, primeiro era como se te engaiolase con esa presenza e despois estaba todo o que dicía. Como estabas dicindo ti, claro. con esa altura, non?
1: Sí,
0: quero dicir,
1: sí,
0: porque
1: sí, sí, sí.
0: En moitas ocasións, eu creo que non, creo que todo o mundo aquí en Galicia coñece esa altura intelectual que tiña Beiras, pero esa idea de académico, de persoa cunha formación un cerebro brillante. Eu creo que todos os que estivemos nese lado da aula somos capaces de entenderlo, fomos capaces de entenderlo por moi novos que fósemos.
1: Sí, y era atractivo, en una palabra, ¿no? Intelectualmente
0: sí,
1: atractivo,
0: sí.
1: Personalmente
0: sí,
1: atractivo.
0: Totalmente,
1: sí, mira,
0: totalmente.
1: Entre as persoas que en fin, onte estuve vendo tweets e referencias nas redes por todas partes, ¿no? E nas xornais, porque, bueno, miraba si solo me salía Beiras por todas partes, ¿no? O algoritmo, será. Pero incluso hai unha tuitera que se dedica a moda e política, que se chama Patricia Centeno, que é moi moi singular, é moi inteligente, moi curiosa, ¿no? E o destacaba como político mellor vestido de sempre, o máis original, o máis elegante, sin dúda ninguna. É dicir, hasta neso, como non iba a ser atractivo? O que pasa é que efectivamente era como eu sempre tuve que presentarlo unha vez en Vila García e eu nunca fui un beirista, no sentido de que nunca o seguín de unha forma crítica, ni moito menos.
0: Uh-huh.
1: E incluso, pues, no meu traballo como historiador, pues, dialoguei moito respecto da súa idea do atraso económico de Galicia, do seu libro e tal, ¿no? Pero, claro, eu aquel día tuve que presentarlo e a verdad que a él gustou, non era o que pretendía, pero e a Urichu tamén, ¿no? Porque dime conta, cando tuve que pensar como presentalo, en realidade, Beiras o que é un republicano. Por eso lle dou tanta importancia a súa formación. Beiras foi educado e criado na lógica da resistencia, que foi moi frecuente na Coruña da época, no Vigo da época, sobre todo nas cidades, pero tamén nas vilas, ¿no? E nas aldeas. Había xente que eran os outros, éramos da cáscara amarga, pero en Santiago eran moitos. E ele é un republicano, ele se comporta como un republicano. Claro, e ninguén sabe como eran os republicanos, porque non, era laico, eran como Beiras. Os máis destacados, ¿no?
0: Sí, sí,
1: era
0: claro,
1: culto,
0: claro.
1: Era decía o que pensaba, tiña unhas dotes que eso sí que aprendeu despois en París e foi moi aficionado ao teatro, á literatura, como sabemos, ¿no? Tiña unhas dotes teatrais, escénicas, fora de serie, que cultivaba como leemos que cultivaba, pois pues, o que se vai en clan, ¿no? Por exemplo, ou outros grandes da literatura de antes da guerra. Pois pues, eso que facía el. O sea, representaba, tiña elementos dun mundo e foi criado con elementos dun mundo que é anterior a 1939. E iso é o que facía tan tan diferente, ¿no? E tan atractivo. Porque no fondo era como un... Logo tiña unha componente de mesías, de santo, de pai, ¿no? De crego.
0: Dicían unha entrevista tribu. Que recuperábamos estes días tamén, onte recuperábamos compañeros de La Voz unha entrevista en V Televisión, dicía que se sentía, e xa iban anos, que se sentía un pouco mitificado.
1: Sí, claro, bueno, lógicamente, pero porque él, eu creo que dase conta, o sea, despois foi se dando conta, o sea, él non actuaba, él era, non? O que pasa é que, claro, eu supoño que se foi dando conta disto, na entrevista esta que lle fixemos, había algún momento, era curioso, ¿no? Para digo isto porque eu non tuve moita confianza con él, pero sí, tuve así, últimamente, alguna relación breve, pues, porque me interesaba a súa figura e, sobre todo, o seu legado, e interésame como historiador todo o que me podía contar, etc. ¿No? E había algún momento donde eu preguntaba cousas e me dixía, pero iso xa contei, xa está contado en tal sitio. E eu, xa Manuel, pero... xa sabes, eu son historiador, entonces quero que me contes de outra forma, ou que me contes outra vez. E efectivamente, cambiaba de actitude, deixaba de ser ese león aparente, e empezaba con toda a habilidade, entendía perfectamente a mí, entendía, comprendía e aceptaba, ¿no? A lógica de niña, de querer... Mira, que eu non son un xornalista, lle decía. Claro, non me interesa a noticia inmediata, me interesa o máis profundo que teñas que me poides contar, ¿no? E a verdad que foi unha experiencia, bueno, que me acompaña, ¿no? E que me deixou moi moi grato. E a verdade é que, non sei, aquel día tuve a sensación de que, en aquel par de días que nos vimos, tuve a sensación de que estaba ben, de que estaba un pouco aburrido, eso sí, pero estaba ben, bueno, e logo daba gusto estar con él, ¿no? E era un gran anfitrión, cosa que, en fin, como nunca tuve trato con él, non sabía, pero era un gran anfitrión dos que xa non quedan, ¿no? De esa xente da aldea, sendo unha persona de cidade, pero conserva ese elemento compostelán, ¿no? Chegabas alí e a porta estaba aberta, ¿no? E todo estaba para ti. E iso, bueno, eso non é tan común. E é unha das cousas que eu creo que tamén ese elemento personal que tamén se debe recordar nestes momentos, porque sí. Por tua familia o teño, sabe, ¿no? Pero ainda acabo de escutar agora nunha referencia a Touriño que decía isto mesmo, ¿no? Unha persoa que, por certo, dous presidentes da Xunta fixeron a tese con Beiras. Dous candidatos á presidencia da Xunta fixeron a tese con Beiras. Os millores especialistas en economía agraria, en economía pesqueira, en economía marisqueira que hai neste momento na Universidade Galega fixeron a tese con Beiras. Claro, é que non estamos falando dun calquera. Non, xa sabemos, pero hai que poñer as cousas encima da mesa para ser conscientes de que falamos. Foi catedrático sin cunha obra feita desde fora da universidade, porque el non era do réxime e os seus tampouco. Fixo a tese cunha persoa, Prado Sarrarte, que fora xefe de Estado Maior do Exército Republicano. Ainda que volveu no 54 e estuvo na Universidade de Madrid e no contubernio de Múnich, como chamou o franquismo. E quero decir que representa toda unha... A eso me refiro con que era un republicano. ¿No? Representa toda unha tradición de resistencia galeguista no interior que temos que chamar a atención sobre eso e darnos conta do que eso significou. ¿No?
0: É importante tamén, mira, nesta liña no que estabas dicindo agora para falar do desenvolvemento económico do estudo do desenvolvemento económico e agrario en Galicia, di hoxe Barreiro nun artigo en Páxinas de la Voz, que neste sentido, bueno, falando da importancia que tivo tamén o seu traballo académico, que Beiras foi un dos fundadores esenciais, estrictamente necesario da Galicia actual.
1: Sí, claro. Sin duda foi. A ver, é que él foi un dos primeiros que estuvo na Facultad de Económicas, por exemplo. Él estuvo en París, o sea, estuvo na revista de Economía de Galicia, creada por Galaxia, con Illa Couto desde o ano 58. Foi director desde o ano 63. Estuvo traballando en Vigo nesta tarefa mentras non entrou na universidade. Pero é que, cando se diz, fulanito estuvo na London School of Economics. Pois mira, se estuvo ali, a principios dos anos 60. E, por suposto, en París, que era relativamente máis fácil ir a París, ¿no? A Universidade de París, no Instituto de Economía Sociedade, creo que se chama, ¿no? Se estuvo a finales dos anos 50, a principios dos 60. Xa fixo unha tese de doutoramento que leu no ano 67, comprado a Rarte, como digo. É dicir, claro que un fundador, acabo de decirlo, é dicir, non só creou o Partido Socialista Galego, junto con outra xente moi importante, non só creou o Bloque Nacionalista Galego, porque sin él o Bloque nunca sería o que foi. ¿No? Sobre eso non hai ninguna dúbida, e o sabe todo o mundo. Sino que desde o punto de vista intelectual, desde o punto de vista, digamos, da querencia polo que somos, eu creo que cumpliu un papel fundamental. ¿No? E eu gustaría decir unha cousa, e é que justamente a sensación de que era singular agóchanos o galego que era. Non sei se me explico.
0: A ver, explícate máis.
1: Parecía tan distinto a todos, tan singular, tan único, tan mítico, como él mismo se daba conta que decían, que non é verdade. Non é verdade. Él é como nós. E él quería ser como nós. Outra cosa que o representaba dunha forma extraordinaria. E era unha persona extraordinaria. Pero a súa propia singularidade demostra a altura deste país. É o que quero decir.
0: Xa.
1: De feito, cando na discusión sobre a cuestión do atraso, que discuto moito, sempre digo o mesmo, é dicir, él define como o mellor científico social de Europa como era a sociedade galega nos anos 60 e 70, con traballo sobre demografía, sobre economía, sobre sociedade, á altura do que se está publicando en todo o mundo. Pero está describindo unha sociedade que naquel momento era así. Claro, os seus traballos son dos 67,
0: claro.
1: Dos 65, o libro do atraso dos 73, e él xa di nese libro que a sociedade está cambiando moitísimo. Claro, pero estamos falando de aí máis de 50 anos, máis de 60 anos, casi, non? Ou 60 anos, cando él indagou todo eso. Contábame como estudiaba a poboación galega nos censos, claro, cunha incalculadora tiña casi, non? Ao principio, iba sumando, tomando notas a papel, cosas que xa se fan, todo eso o fixo él. Todo o traballo sobre a evolución da poboación galega ao longo do século XX, a migración, o efecto que tuvo. Bueno, pois, justamente, que alguén de Galicia naquel momento, naquela Galicia que recordamos atrasada e que él describió como tal, fixera aquel traballo, demostrar que non estábamos tan atrasados, que tiñamos os elementos para poder construir un intelectual e un académico do nivel de Beiras. Eso que quero decir, ¿no? Y eso que quero decir tamén con que o seu altísimo nivel reflicte o que somos como galegos e galegas, ¿no? O que pasa que vemos como unha singularidade excepcional, bueno, tamén pola súa forma, por eso que diga leano, parece un león.
0: Bueno, ben, porque, porque hai singularidades que tamén nos representan, quero dicir.
1: Claro, claro, claro.
0: As singularidades claro, claro. Son froito tamén dunha sociedade, dun entorno.
1: Exacto.
0: E destacan sí, porque sí, teñen sí, que destacar, pero,
1: sí,
0: pero son parte de nós.
1: Exactamente. Pero ademais é que logo el tiña unha enorme vocación por ser como os demais. O sea, esa parte que, es decir, ese uso do caxato, eso ir ás feiras, eso parecer como un paisano que lle gustaba, ¿no? Todo eso forma parte de cómo él se sentía y cómo él se quería entender. Esto, bueno, antes había un montón de vídeos, pues desde dando un meeting, un precioso, por cierto, muy mal collido, no en 85, o presentando un Ferrol en plena reconversión, nun acto de obreiros, ¿no? Bueno, cando empeza a falar, o de sempre, ninguén lle fai caso. Venga, que un tipo de Santiago que dixo que se presentou a eleccións a rector o que acaba de presentar, e acaba todo o mundo calado, aplaudindo, a rabiar, porque él iba soltando palabras e de pronto decía algo. Claro, que dixo? Dixo unha cousa moi dixo. O que veo a decir foi, eu non, veño aquí representando a Asociación de Escritores, pero eu non escribo poemas, non me podo tal. Eu o que fixen foi intentar explicar por que estades así, por que de conversión e tal. E veño da universidade, eu quero cambiar a universidade e quero que a universidade seja para os vosos fillos. Bueno, os fillos dos obreiros e tal. Claro, tiña esa capacidade, que podíamos decir, de demagogo, non? Pero non era un demagogo, non, era un político, un orador dunha altura, cunha capacidade para engaiolar ao escenario que eu nunca vi tal. De feito, había veces que o escuitaba e dices, pero por que a xente lle gusta tanto Beiras? Porque era como magnético. Non era polo que decía, só. Era por como decía. Pola cadencia, pola capacidade. Unha cousa que facía sempre, ¿no? Que era, ti que tuve eche clase con él, supoño que faría en clase, non tuve en clase con él nunca, ¿no? Pero él subía ao estrado e nunca falaba. Todo mundo está esperando a ver, que non fala, que non mudo.
0: No, claro. As pausas dramáticas estaban moi ben.
1: Sí, pero isto xa non era unha pausa, era un
0: no,
1: que. Era como
0: un prólogo.
1: Ou que?
0: Era como un prólogo silencioso.
1: E empezaba despacito, casi non se escuitaba. Pero que está dicindo? E claro, e logo iba increciendo, o sea, sí, bueno, unha técnica de teatro, non? Bueno, eso, reunía moitos elementos, pero incluso na súa casa, que, como se digo, estuve hai pouco, nunca estuvera, non? De que era unha casa moi visitada por moita xente, estuve casi prácticamente por razóns profesionais, era unha casa do país, que quería ser unha casa do país. O sea, ele tiña unha, en ese sentido digo que quería ser como todo o mundo, non? Era unha casa da aldea, eso sí, lle puxe un nome precioso, e que non entraba dentro, creía que aquello era unha mansión de los plan. E non, era unha casa da aldea, que me estuvo explicando de quen fora, quen fixera o xardín, a quen pertencer, a quen construir aquelo, aquela parte, aquela outra. Bueno, vai sendo unha persoa pues, que vai ser moito tempo recordada, que será un protagonista da cultura, da política, das letras, durante moito tempo, ¿no? Hai que mo comparar con Castelao, sempre mi amiga del, e bueno, fai pensar que sí, non, sí, pues claro, claro que sí, porque seguramente poucos líderes, e eu conozco algún outro, a que tamén aprecio moito, e que por sorte ainda está vivo, pero hai poucos líderes que reuniran tanta continuidade, esforza e adhesión desde Castelao. E que poidan ser, digamos, recoñecidos e apreciados. O que dixo, por exemplo, o presidente da Xunta, bueno, pues me pareceu moi moi significativo, non? É dicir, cada unha das palabras que dixo, non? É dicir, non deixa ninguén indiferente, vai ser un líder fundamental do nacionalismo galego, é dicir, hai unha lógica, mírelo, mira que rueda unha persona que non dá puntada sin fío, que sempre está no combate político, pero hai unha expresión de recoñecemento no que el dixo, que, bueno, chapó, ¿no? Es decir, que Beiras é capaz de conseguir.
0: Lembras, perdoa.
1: Sí.
0: Non, lembras que cando falamos do aniversario de Castelao e falábamos de como hai aquí en Galicia como unha especie de consenso, non, alrededor da súa figura, como que non se toca, é un pouco nesa liña.
1: Sí, claro, efectivamente.
0: Coa proximidade, luego, evidentemente, de ter convivido con él, políticamente tamén, porque Rueda o padeceu no Parlamento.
1: Sí, no, bueno, unha cousa que alguén destacaba aí pouco tamén, é dicir, outra cousa que ven da República e que ven do mundo anterior á guerra. Insultaba como ninguén. Ninguén insultaba aos políticos, aos demais, e despoñía al cume, que é unha cousa moi compostelana, por certo, como él. Bueno, a seu xogo puxo como un trapo. Pero tamén a Fraga, e sentouse a comer con él.
0: Bueno, temos que deixalo aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, moitísimas gracias por estar con nos.
1: Veña,
0: unha aperta, boa fin de semana. 8:29 minutos, un alto, volvemos.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, de lunes a viernes de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Llegamos ya al fin de semana y bueno, pues un viernes bastante soleado, bastante luminoso, e intentaremos que sea también muy alegre con la música, con las diferentes secciones y con vuestra compañía hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz. Y este sol continuará el fin de semana. Además, estamos a las puertas de un fin de semana más largo de lo habitual, con ese puente del Pilar el domingo, día 11. El lunes, pues será como si fuese todavía domingo, porque será festivo, lunes 12, así que 3 días para muchos y para muchas de descanso. Mucha precaución si vas a conducir, porque ahora mismo también estamos con esa operación salida, operación retorno, de gente que va y viene, que viaja estos días, así que mucho cuidadito al volante, y vamos a ver qué meteorología tendremos tanto para ir de viaje como para hacer diferentes planes. Vamos a Meteo Galicia. Saludamos allí a María Souto. Hola María, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Bueno, unha tarde bonita temos hoxe, non?
2: Unha tarde espectacular, a verdade que miramos na imaxe do satélite e hai 0 nubes en Galicia, a verdade que en ningún punto da comunidade temos nada de nubes e, polo tanto, bueno, pues ambiente, dende logo, extraordinario, absolutamente tranquilo e, bueno, pues recuperando un poquinho eses graos, ¿no? Despois da madrugada que tivemos tan fría, bueno, pues agora as temperaturas quedan en valores agradables, é verdade que temos ese ventiño do norte que vai a seguir soprando pola tarde, non con moita intensidade e, polo tanto, bueno, pues dará tempo a que cheguemos a temperaturas agradables, oxe, máximas na parte sur de Galicia, subindo dos 20 graus, chegando incluso a 24, 25 graus en puntos do Miño de Ourense, tamén das Rías Baixas. Valores un poquinho máis frescos no terzo norte, pero bueno, en todo caso, unha tarde de venres realmente espectacular e con moita luz.
1: Nos comentabas 0 nubes e non é a primeira vez que nos comentas eso últimamente, estando no outono, isto, as nubes...
2: Sí. Efectivamente, a verdade é que nin tan siquiera pois temos a veces que se meten un poquinho pola Costa da Morte, outras veces según a dirección do vento pois se meten pola zona da Mariña de Lugo, ou hai nubes de evolución en puntos da provincia de Ourense, pero non há nada, nin de evolución, nin nubes baixas, nin nubes de estancamento, non hai ningún tipo de nubes e polo tanto, bueno, pois conflúen, ¿no? Que haxa ese anticiclón e que tampouco o vento pois sopre con demasiada forza como para traer algo de nubosidade.
1: Eses matices os imos ter durante a fin de semana, a ver, falaba de plans para a ponte, para estes días de festa para moitos. Vai variar un poquinho o tempo dependendo onde esteamos. Que temos por aí? Contanos.
2: Bueno, primeiro, para ter así unha idea, vai a ser unha fin de semana e tamén o luns tranquilo no meteorolóxico. Non hai ningún tipo de aviso en Galicia, nin en mar, nin en terra, e, polo tanto, nese sentido, pues non vamos a ter que se suspenda ninguna actividade, nin que nada non se poida facer por culpa do tempo, por decir así, non? Despois, de verdade, que vai a haber matices no sentido en que non vamos a ter días tan super azuis como temos hoxe, non? Sí que van a entrar algunhas nubes. En concreto, bueno, mañá sábado vai ser un día, bueno, co os teos bastante abertos, pero sabe haber nubes altas, por momentos o ceo máis branco que azul, e as nubes baixas, que son as que tapan o sol, pois van a entrar pola tarde. Pola tarde, mañá, pois sobre todo na provincia da Coruña, norte de Lugo, se van ir metendo algunhas nubes baixas e, polo tanto, notaremos un ambiente un chisquiño máis gris. Incluso a noite do sábado para o domingo, pois esas nubes baixas, nesa parte norte de Galicia, poderían deixar nada, algún orballico, pero bueno, sí que vamos a ter máis humidade. E nos metemos no domingo, que tamén vai a ser un día máis gris. Tamén contamos con que os ceos estean, bueno, pois con máis nubes que sol en moitos puntos de Galicia, e polo tanto, domingo, pois vai a ser un día un poquinho máis de outono que hoxe, no sentido en que, bueno, pois non vai facer moito vento, non vai facer moito frío, pero sí teremos máis nubes do ceo. Que alguna desas nubes deixa caer algún orballo, bueno, non se pode desbotar, sobre todo o domingo, especialmente pues na provincia da Coruña, quizáis esa zona onde esas nubes poden deixar escapar algún orballo. E despois, o luns, bueno, pois incluso un pouco mellor, xa os ceos van a estar máis despexados,

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Con alegría arrancamos La Tarde es Tuya con un tema muy optimista y muy positivo, y con alegría saludamos también a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Pues estoy bastante bien.
1: ¿Sigues estirando verán ainda?
2: Ay, hoy sí. No, ayer un poco también, pero estes días estuvo mucho llovió.
1: Sí, sí, sí. Pero ainda así tiene un gardacho bañador, ¿no? Ainda.
2: Ay, gardar no gardei, pero puñer tampoco puxen.
1: Xa vas un poco más abrigadiña, ¿no?
2: Ay, no, es que ya no voy.
1: ¿Qué me dices?
2: No, estos días no.
1: No se apeteceu.
2: Es que fai mucho frío.
1: Por las mañanas.
2: Ay, que, oye, está, había una xeada.
1: Claro.
2: Que, y así, a verdad, si diga, no tengo mucha gana.
1: Que por la mañana cedo hay, ainda es fresco, es verdad. Luego, yo este día estuve en la playa por la mañana, pero a las 11 o así y tal, entonces ya daba más gustiño. Pero es verdad que es con ropa, quiero decir, pantalón corto, camiseta, pero no. Pero da gusto, sí, porque luego a 11, 12, una, vai un calor, é unha gozada. Sí, pero claro, sí, moi cedo, é todo. Cando ti arrancas, ainda dá pereza,
2: é
1: da pereza.
2: Ai, que non é debido ir, é que hai que ir con unha bufanda, tapa,
1: non. Vas ter que ir con varias cousas, levar unha roupa para ir no bus, e outra para poñer ali, outra para ir de volta, é moito, moito rollo.
2: Home, non, vou deixar para a semana, a ver se ven unha semaninha boa para ir.
1: A ver, unha semana. Ti, sí, por si acaso, espera, a ver. Pero é verdad que agora polas mañas, agora sí que xa... Sí, a mañá sí, noite sí que se nota que estamos en outono, eso empeza a notarse.
2: Pero, hija mía, nunca en mi vida he visto llover como vi el domingo.
1: O domingo aí, foi tremendo, o martes.
2: Aquí foi tremendo, estropeou a fava, o mercado da fava, é que non valió todo nada.
1: Que me dices?
2: Todo. Eu penso que na miña vida din chover tanto.
1: Pero domingo ou martes, o víspera do festivo?
2: No, eu digo, falo xe o domingo. O domingo. Sábado ainda tuvo bastante bom. Pero o domingo, isto eu nunca me tabín chover así.
1: Mira, non vese que donde descarga é moito, cae un día, non chove todos os días, pero o día que cae donde lle cadra é tremendo. Sí, sí,
2: ai,
1: sí,
2: pero
1: sí.
2: É que isto se chega, foi media hora, pero se chega a ver outra media hora, home, aquí non pasa nada, pero había levar que contar,
1: Xa, home, xa. É unha pena, porque fai moito mal cando ven así todo xunto.
2: Pero que nunca vin os canalos da miña casa. Así. Botase por encima, parecían unhas cataratas.
1: Mira, non ves? Mas recordas moitos anos, pero non algo así. Isto algo está cambiando, está cambiando.
2: Eu son un coque, collen sempre.
1: Mira, non ves?
2: O que chove, collas. Eu non vi na miña vida cosas llover de la manera.
1: Porque antes chovía a pouquiños, ainda que chovera moitos días, chovía menos cantidade, pero agora é tremendo.
2: Que desastre. Bueno,
1: non hai extremos.
2: Ahora xa se foi, non hai nada que...
1: Que non volva, bueno. Pero vai volver, días así seguramente, que non faga mal.
2: Seguro que sí.
1: Bueno, chamounos Pepe outro día, xa nos dixo que moito bailaras, que...
2: Sí, si non, xa o tuve escoitando, e ainda tuve con o loxe.
1: Mira que ben.
2: É moi pillo. Dixo que tamén había de chamar Luisa, pero... Non che ten moito tempo, deixo que vien chamar,
1: Ah, moi ben, pois a ver se
2: non sei se chamou, porque o ayer non puiden escoitar a radio, porque non se escoitaba.
1: Non se escoitaba, aquí. Porque hubo un problema na zona toda de Lugo e da Mariña, así que hubo problemas de... Penso que bueno, xa está solucionado o tema, xa escoitas ben, non?
2: Escoito ben, se o teño na cociña, se o teño fora, non.
1: Cámbiache, bueno, pois...
2: Ah, xa non puiden escoitar de todo a Elena Soto, non sei que dixo, porque xa o tuven que deter dentro, dentro sí.
1: Pois que teremos mañá teremos tempo bon, o domingo pode chover un pouquiño e o lunes volve a mellorar. E a semana que ven, tempo bastante seco tamén. De momento non ten moita agua.
2: Sí, pois era o que quería...
1: Sigue a cousa tranquila, a cousa tranquila.
2: Sí, bueno, pois mira, unha canción de Semino, un concierto en Aranjuez.
1: Veña. Sí. E para que te dedicas hoxe?
2: Pois para ti, a Víctor, a toda a Radio Voz, a Abel de Foz, que está un pouquinho maliño,
1: Vaya, home, vaya, sí.
2: Un pouquinho maliño, non moito, pero un pouquinho sí. Ubaldo de Navia, os meus veciños de Grove e de Lourenzá, e nada máis a todos os que escoiten, aos que lles gusten, a todo Foz.
1: Estupendo, Elena. Pois un biquiño moi grande para ti tamén, vale? Sí, sí. Gracias por estar sempre aí, cuídate.
2: Estou sempre aí, non que non chame. Detuban ayer, e máis... non escoitaba, non se escoitaba. Moito por ver, pero nada, non hubo moneda.
1: Pois ahora xa está listo. Alégrame
2: bueno,
1: moito.
2: Pues, un besito,
1: Gracias, Elena. Hasta luego.
2: Besos a todos.
1: Para ti tamén, hasta luego.
2: Chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: 5:02, tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás de resaca de la Festa do Polo o no?
2: Eso se pasó a resaca, ahora ya...
1: ¿Ya pensando en la siguiente, entonces?
2: Ya pensando en que acaba el día para marchar para casa.
1: Bueno, estás acabando la jornada. ¿Fue bien a festa, sí?
2: Demasiada gente.
1: Mucho trabajo, entonces.
2: Mucho trabajo. 700 raciones de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo gente que nos preguntaba por WhatsApp, ¿dónde vai ser Baíñas? ¿Dónde vai ser a Festa do Polo? ¿Dónde vai ser? A xente tiña ganas de ir.
2: Había un autobús da zona de Ferrol.
1: Mira.
2: Por aquí tamén, e viñeron comelo tamén.
1: Qué ben. Notase que o facedes ben.
2: Estaban de viaxe pola zona.
1: Facedelo ben, entonces,
2: Quedaba un poquito xa de tanto polo, pero había 600 racións porque xa se prevenía de que... Preveniron de que... iba a haber moita xente, porque se había evento anticipada, se había 550.
1: Claro, e outras máis.
2: Entón, sempre calculas máis. Ao final, sobraron, creo que un 20 ou así para comernos tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdad que non.
2: Non, de 600 racións, creo que foron pouco, ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
2: Sí, máis ou menos. Pero bueno, ben, en general, ben. Eu, cando marxei para casa eran as 12:30, a unha.
1: Bueno, ben, douche tempo
2: a
1: descansar.
2: Era unha cando marxei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves? Es que colocan as mesas, a xente está sentada, non ten prisa para marchar tampouco.
1: Claro,
2: outro día
1: de
2: domingo.
1: Festa, claro.
2: E pásese ben, va un ratiño agradable.
1: Que ben, home, que ben. Bueno, entón, sí. Agora estás aí acabando a xornada e para ir a casiña a descansar. Sigues por a zona de Momán ou xa cambiache?
2: No, estou no mesmo sitio. Penso que paso pa dúas semanas ou tres máis. Ainda.
1: Bueno, todo outubro ainda pasas todo aí.
2: Sí, senón que me veña a sudar a alguén. Ando eu por aquí a malos jabalís, cabras, hai de todo.
1: Encontralos, sí ou non, coincide, che de veros.
2: Jabalís, jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
2: Persoas non é ningún.
1: Por eso digo.
2: Tuveron plantando a semana pasada toda a semana, pero esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo xa non digo, claro, polo monte non é habitual ver xente, non, pero é verdad que de poboación máis jabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
2: Sí, nada, jabalís hai por todos os lados, hasta na carretera é un peligro.
1: Eso é o peligro, a min dame moito respeto,
2: claro,
1: sí.
2: Pero bueno.
1: Cambiaron as cousas.
2: Ti non miñaste ao polo.
1: No.

0: eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema. Sí.
1: Claro, tiñes que ir pasear outro tema, sí.
0: Xa, pasear, correr, bueno, un pouco, correr un pouco.
1: Claro, ten que atender o seu tema, lógicamente.
0: Xa teño os fins de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, porque hai que ter, hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
1: Sí, no, a ver, hobby sí, ahora que bueno, o polo está mellor comelo que asalo, eh.
0: Ah, claro.
1: Cando che pasan 600 racións, porque hasta coincidiu este ano que dos que estaban, non sei se de vello, de antigua edad, era só eu, que os outros un estaba operado do menisco, o outro non quiso ir, era só eu, os outros eran...
0: Era novatos. Xa. Entón estabas ti aí de
1: poñendo bueno,
0: a veteranía.
1: Nadie se queixou de nada, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
0: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
1: Debiu lle de gustar que comeron como debido.
0: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
1: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver...
0: Nada, xente,
1: por 12 euros,
0: non se come nada.
1: Medio polo, a medio poliño eran bons, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
0: Son completiños.
1: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda cruda e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo. Bueno, é complicado. Pero danche o pedio polo, danche uns pimientos do padrón, pan, viño ou ajo é o que queires, café, e rosca... Por 12 euros vende anticipado ou 15 euros vende direto ali, tampouco non é...
0: Está moi ben, está moi, moi ben.
1: Non é un precio excesivo tampouco.
0: Ni moito menos, non.
1: É vai un senado.
0: Pois sí, moi ben. Pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
1: Sí, é máis no polideportivo que estás abrigado, que ali non fai frío.
0: Claro, que ainda que o tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por
1: sí,
0: si acaso
1: bueno, pero,
0: así.
1: A ver, dentro estás mellor, non hai humedad no terreno, ni nada,
0: sí.
1: Non é como fora.
0: Claro, eso é verdad.
1: Bueno, pois moi ben, esa hora xa pasou, agora...
0: Ahora hai que pensar noutras cousas, claro.
1: Claro, o que hai.
0: E que imos poñer de canción, oxe José Manuel, que tes pensado, a ver?
1: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedei sin batería no móvil... porque estaba intentando chamar, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixo, vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, ou nesta collín, non sei, pues, non tiña, xa non tiña mentes de entrar. Dixo, bueno, a mellor tampouco non entro.
0: Pero bueno, xa sabes
1: bueno,
0: que antes,
1: canción,
0: de, eso, antes de entrar hai que pensar a canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en cancións.
1: Eu penso, pero eu escuito todo. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
0: Do barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí.
1: Do barco máis grande do mundo, sí.
0: Sí, é verdad. Pois nada, mandamos un saúdo, espero que estea ben.
1: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, é sempre...
0: Sí, sí.
1: A ver, quedou máis grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
0: Efectivamente, para mi amor, sí.
1: E agora levo tempo que non o sinto nada, porque, claro, é un radio boas mentes que estou traballando.
0: É verdad que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco. José Antonio do Barco, a ver se te estás coitando,
1: sí,
0: agardo que este ben de saúde.
1: José Antonio do Barco,
0: o importante é que este ben de saúde, que además tiña unha tenda de confeccións e todo, que nos ten comentado e demais, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nós nos quedamos un pouco preocupados. Se é por unha boa razón, non pasa nada, que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón, e sí que nos deixa preocupados. Así que, bueno, a ver se temos noticias del.
1: Por eso digo eu, porque cabe, sintes un, sintes outro, sintes a Amália, sintes... É claro, ele leva o tempo que non o sinto, por eso digo eu.
0: É verdad. E a veces tamén é que non coxe en línea, porque tamén pasa, xente que... Pero bueno, tanto tempo...
1: Bueno,
0: arran,
1: tanto tempo non.
0: Por eso, porque sempre hai tempo.
1: Por exemplo, a Paquita de Arán se enfadou, se non chamou máis, vale, pois... Pues, xa sabemos que non chamou porque non quer.
0: Ni idea.
1: Sí, Paquita de Arán, sí.
0: Eu, aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
1: Cando
0: facemos un comentario, o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces, e agora xa non vamos decir máis veces. E da igual que cadre que te diga a ti como a outro, non é nada personal. Así que aquí a porta está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito, para Pepita, para todos.
1: Para todo o mundo que queira chamar.
0: Efectivamente, aquí somos benvidos. O que é certo, que hai moitísimas emisoras e a maior xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable, quero decir. Hai para todos os gustos, nos encanta que esteades aquí, pero o importante é que seades felices e que disfrutedes. E se é con nós, moito mellor. Entón, cale a canción? Cale a canción, José Manuel?
1: A ver, calle meus puñeros, que outro día pusemos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
0: Sí.
1: A Santiña, mírame, xa.
0: A Santina, de Bustamante.
1: Sí, a Santina.
0: Moi ben, estupendo. E ti para quen te dedicas?
1: Para ti, para a miña familia, para todos os que a escuiten, para a familia toda de Radio Voz. Non ando nombrando ninguén máis, que che ve.
0: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e a descansar moito da fin de semana, vale?
1: Moi ben, gracias
0: por estar aí.
1: Pa ti, veña.
0: Gracias, chao, chao.
1: Vale, veña, chao, chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Y de las Islas Canarias nos vamos hasta La Lin. Allí está Raquel. Hola, Raquel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, bien.
0: Oye, que me dijeron que o martes hay muchos coles que no tienen clase. Ahí tampoco.
1: Ay, aquí sí.
0: Ay, ahí
1: aquí
0: sí.
1: Sí, porque collemos os dos días estos en septiembre das festas de La Lin, entonces ya no nos quedan para coller máis.
0: Ah, vale, vale. Pues hay coles que teñen luns e martes, dixo, pensei, dixo, pues Raquel, a mellor tamén ten outra semana máis curta.
1: Ah, non teño esa suerte, non?
0: Non, como... Tes outras suertes, pero...
1: Eso.
0: Bueno, ainda así non está nada mal. Mira, chega aquí, hai un WhatsApp de Raquel de La Lin, que ainda non está...
1: Sí, non contaba con esto.
0: Vale, entón, o WhatsApp non lle facemos caso, entonces xa, vale.
1: Eso. Vale. Bueno, a canción, non sei que dos versos, non me acordo a primeira palabra.
0: Pero cal é a canción?
1: De David Bisbal.
0: Esclavo de sus besos, pode ser algo así.
1: Esa.
0: Efectivamente.
1: Esa.
0: Esclavo de sus besos, venga.
1: Esa.
0: E para quen lle dedicamos?
1: Bueno, pois para María de La Lin, a María de La Lin, pois de La Lin en completo. Paquita Dorense, pa o meu marido, pa Manuel da Estrada e familia. Bueno, ahora xa... Como o tempo pasa tan rápido, por eso me parece que Adrián está moito de vacacións.
0: Mira, pero foron 15, que aclarou,
1: Ahora xa me dixo que escolleran marzo, me parece, máis
0: ahora. Ahora xa estará de volta, ahora xa acabou xa
1: Canarias. Sí, que dixo que marchaba o jueves, non, dali,
0: por eso,
1: ahora xa estará na casa.
0: Se non houve nada co avión, nin retrasos, estará outra vez por terras galegas.
1: No, que non hai temporal ni nada, entonces.
0: Espero que
1: estará aquí. Bueno, en marzo logo volva a chegar, entonces xa volva a decir que está de vacaciones.
0: Seguro, seguro, que isto vai moi rápido, parece que nos empuxan, ¿verdad?
1: Sí, sí, a verdade é que corre demasiado, demasiado rápido.
0: E ti tes traballo para fin de semana, porque sempre non paras, dis, que na casa, ou vas ir
1: bueno,
0: de festa, máis ben.
1: No, no, neste fin de semana non... Teño que facer comida pa...
0: Ah, ben.
1: Pa familia.
0: Ben, bueno. A ver, a traballo pero tamén é algo bonito, non? Xuntarse.
1: Sí, sí, sí,
0: xuntos,
1: xuntarse, sí. Sí, sí.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: E así.
0: Bueno, pois pues, pasadio moi ben.
1: Gracias.
0: Gracias por estar sempre aí, Raquel.
1: Contamos.
0: Vale. Xa nos contarás.
1: É que teño que estar aquí. Non me queda outra.
0: Bueno, pero podes estar aí ou podes estar na casa ou no coche escoitándonos. Eu refírome a iso. Estar aquí en
1: no,
0: Radio Voz.
1: Non, xa sabía que te referías a iso, pero...
0: E que estés aí moitos anos tamén, ata a xubilación, que non estás tan mal.
1: Hasta que me jubile.
0: Eso
1: é un bo sinal.
0: Mellor estar aí que en outros sitios, cando non está mal, verdad?
1: Sí, é certo, é certo.
0: Claro pues, que sí, muller.
1: Ahora que queda aquí, hasta que me jubile.
0: Bueno, moi ben.
1: E vos aí, para podervos escoitar.
0: Claro que sí, sempre xuntos.
1: Pois
0: imos con Bisbal, entonces, vale.
1: Pois pues venga, vos
0: gracias.
1: Fin de semana.
0: Igual, chao, Raquel, chao.

0: Pues puedes enviarnos tu audio o también llamarnos al 981 13 44 33, lo que prefieras. Como por ejemplo, Maricruz nos ha llamado desde Salvaterra. Hola, Maricruz.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal ti?
1: Bueno, pues, ¿por qué vamos a decir que estamos mal?
0: Bueno,
1: no vale la pena.
0: No, vale
1: no
0: la pena.
1: Nos da nada, no. Ni nos gobernan nada.
0: Bueno, pero a veces es un desafoga. ¿Qué tal fueron los cumpleaños, las festas por ahí de fin de semana?
1: Bueno, hizo una maravilla.
0: Bueno, pues ya está.
1: Hizo una maravilla. Ya ahora van a ser aniversario.
0: Ay, claro que sí. A festa no para.
1: No seguimos.
0: Suma y sigue, suma y sigue.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues... ¿tienes un plan romántico preparado, Isidoro Mestí?
1: Sí, sí, temos, o que pasa que non nos deixan moito.
0: Non me digas.
1: Porque non nos desamparan.
0: Nada, tens que estar todos xuntos sempre.
1: No, aquí non se pode de por separado nada.
0: Nada, todo xunto. Eso está ben tamén, verdad? Ao final.
1: Home, vai ese non. Vai
0: claro
1: ese
0: que
1: non.
0: Sí, verdad, claro que sí. Entón, que imos poñer, Maricruz? Que che parece
1: pues,
0: que poñamos?
1: Pois, a de Rocío Jurado de Como Yo Te Amo.
0: Ay, vale, qué bonita. E vas de a cantar a Isidoro, sí?
1: Cantamos e bailamos.
0: Todo.
1: Todos os días bailamos los dos a todos. Anto, a festa non damos moito, pero ainda bailamos así algo.
0: Face de la festa na casa, verdad?
1: Anto.
0: Claro que sí, muy bien, claro que sí.
1: La...
0: Hay bueno, que poñerle humor a vida.
1: Bueno, es que se non estamos perdidos.
0: Ten razón, ten razón.
1: Se non estamos perdidos, bueno, hombre.
0: É verdad.
1: Entón, hai que... Al mal tiempo, como se suele decir, buena cara. Aunque a procesión vaya por dentro.
0: Xa, pero bueno, ás veces sacar forza
1: sí,
0: non é fácil,
1: É que, sí, pero tens que sacarlas.
0: Había que poder cargar a batería como os móviles, sabes? Que ves
1: pues
0: un cargador...
1: Sí, pois
0: pues que... sí.
1: Pois pues sí.
0: Pero temos que ser nós mesmos que nos carguemos en todo novo sentido, así que non queda outro.
1: Sí. É que se non a cargas, sí, estás perdido. Entón sí que estás perdido.
0: Ainda é claro que axuda o resto, a familia, os amigos, todos
1: sí,
0: os netos,
1: todo,
0: a todo axuda. Sí,
1: bueno, pues,
0: sí. Que a mellor tes un mal momento, pero chegan eles e xa todo vai
1: bueno,
0: para adiante, claro.
1: Bueno,
0: claro.
1: Se chelexan todo.
0: Está claro.
1: Ah, que te incomodan ás veces, pero...
0: pero eso, é así entreteste, non pensas noutra cousa.
1: Sí, bueno, hombre.
0: Xa, claro. Bueno, entón, que vai a canción? Para Isidoro especialmente?
1: Para Isidoro, tamén para un amigo que subo antes de cumpleaños, para Luis, para Michael... Por meu neto, para a filha, para a nora, iso, por supuesto. Para vós, e para todos os que escuitan, que lle guste. É que sean tamén de aniversario, nós, 45 anos, xa son poucos danos.
0: Está ben, sí,
1: que
0: sí.
1: Tamén, eu son miña neta media hora, cor 19 anos, como que se casa como se casou a abuela, imagínate.
0: Daquela parecías, pensabas que eras ti moito máis maior, non? Claro.
1: Agora, cada vez que eu penso, digo, eu xa agora me dicen, con 19 anos que xa cai. Pero bueno...
0: Ti, a túa neta, a ves unha nena, e ti viaste xa unha muller feita dereita pues, para casar. Claro.
1: Alabados a Dios.
0: Alabados a Dios, pero que claro, que cando entra o amor, non mira, un non mira a edad.
1: Sí. No, é que é verdade, Antes era así, antes que xa... A xente que xa era moi nova, debía ser que xa acababa o mundo.
0: Pensabas eso, se pensaba
1: claro.
0: Ao
1: menos estou arrepentida,
0: Xa, enténdote
1: no,
0: perfectamente. Enténdote, estás feliz, é importante.
1: Sí.
0: Pero quero decir que a mellor, si conoceras a Isidoro con 25, en lugar de 19,
1: sí.
0: Pois a mellor a vida...
1: Sí.
0: Casaríaste co mismo, pero esperarías un pouco máis, se cadra, non?
1: Un pouco máis, sí.
0: Porque todo eso é maravilloso, claro que sí, que todo é fermoso. Pero é certo que hai cousas as que un se expón no matrimonio,
1: sí,
0: na vida en parella, que ten que construílas, que
1: dixi,
0: para que construílas tan novo, sí, non? Tan nova, si chega o tempo despois, pero claro, eso, a vida,
1: claro, sí,
0: si puidéramos empezar de novo, verdad? Pero eso,
1: pues, sí.
0: Ahora
1: eu
0: xa...
1: Con 22 anos xa tiña dous fillos.
0: Mira, pero tamén ahora mira que novo son.
1: Claro.
0: É todo, claro,
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: claro.
1: Se a vida non fora como tiña que ir, que íbamos ben, que estábamos ben, antes de pasar a miña filla, pois mira, íbamos todos xuntos á festa, que nós íbamos todos xuntos.
0: Claro,
1: íbamos
0: con as idades.
1: Íbamos os xenros, íbamos todos xuntos á festa.
0: Claro.
1: Pero despois troncouse todo, cando máis feliz estabas, bumba. Daron chumpa unha cabeza e...
0: Deixaronte
1: cabo. Acabaronte. Deixaronte cabo.
0: Sí. Eso sí que...
1: Que senón, éramos, sí. Pois mira.
0: Bueno, pero mira.
1: Tiña a filla 22, cando falleceu, tiña 44.
0: Xa, tiñas... Pues, a miña idade, tiñas.
1: A 44. e desde xa dá, ala vai, acabouse todo. Porque cámbiache, cambiouche todo, absolutamente.
0: Xa, é que cambite, que cambiar a perspectiva da vida,
1: pois,
0: e todo.
1: Pero... todo, todo. De empezaste, empezas outra vez de cero... de ser, pero de outra maneira.
0: Xa. Imagino que sin entender, sin entender. Claro.
1: Gracias que viñeron os ratos.
0: Xa, que dan a vida.
1: Que senón, non sei como se dio o conto.
0: Bueno, e tamén te das conta de que tes ao lado a persona que realmente tes que ter, porque vos apoiastes, sí, estivestes, sí, unidos, eso, sí, tamén, sí, é moi importante. Sí, claro que sí.
1: Que, digo unha cousa, as desgracias ou unen ou te separan, eh?
0: Sí, claro, claro.
1: As desgracias ou te unen ou te separan, iso seguro. Él tuvo moita paciencia con iso, teño que reconocerlo, que muitísima paciencia tuvo comigo, que non sei como aguantou, que a verdade, despois dábame de cuenta, pedíalle perdón, que cando sea así, meu amigo, non me fajas caso ningún, porque eu, si eu quería que él me... eu emprendía por calcara cousa para que él me contestara para eu desafogar.
0: Xa.
1: E él, coitado, miraba para mí, a dar e marchaba para outro lado afora. Non me deixaba, se eu estaba na cociña marchaba para o comedor, se eu estaba no comedor marchaba para outro lado. Non...
0: xa, porque ti estás enfadada coa vida, con todo, co mundo,
1: con
0: non
1: todo.
0: Entendes
1: eu
0: nada.
1: Eu queria que ele me contestara para eu
0: xa,
1: desfacer o que
0: estaba...
1: fora.
0: Non me extraña,
1: desfacer o que fora.
0: De, que...
1: de poder desafogar. E despois dábame de cuenta, dicía, pero se está tan tanto o pior camiño.
0: Claro, pero cada uno vive dunha maneira, ten un duelo, claro, distinto, eso. Pero neste sí, caso vos compenetrachedes ben. Ojalá sí, que non pasara sí, eso nunca e non tuves que sabelo, claro,
1: pero sí.
0: Pero sendo que foi, sí, pois mira, a unión neste sí, caso foi forte, é forte.
1: Foi moi forte, moi forte.
0: E que siga muy. Sendo, que siga sendo moitos anos sí, máis que ides camiño das bodas
1: sí,
0: de ouro.
1: Esperemos, sí, sí. Agora xa non planeamos nada.
0: No, ahora está claro.
1: Agora non planeamos nada de... porque a boda de plata estaba todo planeado. Cando foi para a boda de plata, a millancilla tiña todo planeado, xa tiña as invitacións feitas, imagínate.
0: Que
1: porque foi, ela foi en julio, en outubro facíamos a David, dixámoslo de coño un día na casa. Ah, tal, ese vamos, se volvemos a casar, para... dali, bueno, eles aceptaron, os fillos aceptaron polo baile. Ah, pois sí, tal vez. Ela empezou a gobernar porque ela era así. Está fixada, invitacións, tiña todo detallado, que onde iban uns, onde iban outros, todo. Tiña todo. Así que agora, digo eu nada, cando
0: no,
1: xeren os 49
0: no.
1: E os 50.
0: De momento, os 45 fuera. Disfrutalos, esa o que veña. Claro que sí, aproveitar
1: o día
0: a día.
1: Hai que disfrutar día a día.
0: É verdad, muller.
1: É verdad.
0: Pois Maricruz, moitos bicos, unha aperta enorme, enorme de corazón, vale?
1: Outro
0: para ti e para Isidoro, como yo te
1: vale.
0: Amo. E darvos un abrazo
1: bien.
0: Grande, vale?
1: Moi ben.
0: Gracias por chamarnos.
1: Fin de semana.
0: Igual.
1: Para semana, a ver se chamamos outra vez.
0: Veña, pois pues aquí estamos, vale, biquiños.
1: Veña. Chao, gracias, chao.

0: Continuamos después de bailar con los satélites. Vámonos a Lalín. Desde allí nos llama Breixo. Muy boas, Breixo.
1: Hola, boas.
0: ¿Qué tal? Por aquí muy bien. ¿Cómo va yo, Benres, por ahí?
1: Bueno, pues descansando. Estoy un poquito descansando.
0: Toca descanso, oxe.
1: Bueno, que yo pegué un tute en bici, oxe. Vin a la de Ferrol e chegou.
0: ¿Qué me estás contando? Non mo creo, non mo creo.
1: Onte pumpalo e oxe volvín.
0: En bicicleta?
1: Sí. Sí, fun pasar alá o día cun compañeiro e oxe, pues, voltei pa aquí. Sí, bueno, fago así, toleadas desas fago moitas.
0: Pero canto tempo che levou?
1: Ah, bueno, para lá máis rápido que para aquí. Para lá 5 horas, para aquí, pois, 1 horiña máis, 6.
0: Caramba, lle diche pedaleache duro,
1: Sí, sí, bueno. Sí, home, estuvo afeito. Estuvo afeito entón, pero bueno, pa aquí é un pouco máis duro que, claro, desde o nivel do mar, pa aquí é todo subir. Claro.
0: Xa, xa, xa. Madre mía, envexable eso, Pareceme maravilloso, pero bueno, o de ir coller setas ou castañas, comprocho, pero semejante ruta en bicicleta, xa, non, aí xa non...
1: Bueno, sí, home,
0: pero bueno, unha maravilla.
1: Todo práctica, joder. Sí, bueno. Ti non andas no canicross, bueno, pues...
0: No, agility, canicross tamén é complicado. Tamén
1: vale,
0: corro, pero... Sí.
1: Pensei que era canicross.
0: Canicross tamén bueno. Complicado, aí sí, o fondo físico tamén é importante. Do can e do guía,
1: claro,
0: efectivamente.
1: Sí. Nada, é distinto. Claro,
0: pero bueno, no meu agility, o meu cor bastante, porque hai cans, que aproveito a coyuntura, que tens moita distancia con eles, entón non te tens que mover moito porque xa van solos ao sitio. O meu hai que ir con el a todas partes, entón digamos
1: claro,
0: que tens que acompañar e correr máis. Pero espere poquinho tempo, entón é máis agilidade mental de saber a pista, que tens que reconhecela, aprendela de memoria en pouco tempo, que o que físico. É físico, non é como canicross, nin como facer eses kilómetros en bicicleta, que me encantaría, pero agora
1: bueno,
0: xa tarde
1: vale.
0: Para empezar.
1: Sí, no, é que pensé que era canicross. O sea, sí pensé canicross, que era correr co can, sí.
0: Tamén está moi ben. Todas as disciplinas que se sean deportivas, se son con animais, pois unha maravilla tamén.
1: Maravilla, se eu aquí teño visto algún que organizaba aquí un amigo meu, a verdade é que é unha maravilla, joder, correr co can.
0: Pois sí, a verdade que sí. Xente que os lava tamén na bici, o que distí, bueno, hai zonas.
1: Ah, bueno, sí, tamén. Eu teño aquí un compañero que ten huskies e tiran del na bici, sí. Sí, tamén está ben.
0: Pero ti tiraxe ti por ti mesmo, coa bicicleta. A tua compañera foi a bicicleta.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pois normal que ora estés de descanso,
1: Motor a caldo.
0: Pero levas moitos anos facendo bici xa.
1: Bueno, toda a vida. Eu creo que nací cunha bici xa. Eu viña cunha bici de... En vez de un pan, unha bici.
0: Mira. E foron cambiando moito as bicis,
1: Hombre, ahora é unha maravilla. Comparada cos ferros que tiñamos cando eu era neno, agora son unha pasada, sí, a verdade que sí.
0: Tampouco custan o mesmo, quero decir, agora sí que xa é artículo de luxo, case.
1: Sí, te vas a bicis boas, a verdade. Eu creo que está un pouquiño sobrepasado o tema. Eu creo que por esta moda que hai agora, eu creo que se aproveita un pelín.
0: Que non está sobrepasado? Que non está? Porque
1: pero bueno, creo que... Se veñen arriba, sabes?
0: Hombre, sabendo que hai demanda, verdad?
1: Claro, saben que hai mercado, entón, pois aproveita.
0: Hai mercado. É que fuche un compañero de traballo do mesmo traballo que a ti?
1: Un chico que fixo, porque eu depois de facer enfermería fixo en podoloxía, é un chico da promoción miña de podoloxía.
0: Ah, que ben.
1: Entón, levaba así un tempo sin velo e dixen, pois mira, libraba estos días, dixen, pois aproveito, vou a velo, paso a tarde con él, e logo o día seguinte volto para aquí.
0: Porque podoloxía en Ferrol tamén, antes era
1: a facultad. Claro, solo hai a facultad.
0: Pois que ben. Xa sabemos a quen chamar cando queiramos facer os pés. Entón, se vou tomando recortes dos ointes, logo xa poñemos a xenda e vamos chamando
1: para
0: cada un coa súa faceta.
1: Perfecto. Non cheguei a desarrollar podoloxía. Chego, fago alguna chapucilla ali, alguén no traballo de enfermería, así, por solucionar, sabes,
0: sí.
1: Pero non montei nunca nada.
0: Bueno, pois un ten que facer o que lle guste, e creo que se sinta ben e realizado, dende logo.
1: Efectivamente.
0: Iso é importante. E logo, para desconectar do traballo, é ideal o que nos contas, non? De ir coller a bici e tal, hai que ter algo para desconectar a mente e o corpo.
1: Sí,
0: dende logo. E agradecemos que tamén nos chames e nos pidas unha canción, Breixo, que che poñemos hoxe?
1: Mira, ponme Volvín a Terra pro Perdín o Amor, de Suso Bamonde, bueno, a versión que me gusta de Suso Bamonde. Mira, o mío non é un tema que debería, pero bueno, esta vez sí que o adico xa, bueno, a unha persona que eu tiña moita admiración, a Xosé Manuel Beiras, que fino onte, pa él.
0: Pois sí, que nos deixaba no día de onte, efectivamente, sí, o líder
1: sí,
0: do NGA.
1: Un tío que eu sempre lle profesé así moita admiración, e bueno, pois eso. Ese tema creo que lleva aí ben.
0: Pois poñémolo, claro que sí, por suposto, en homenaxe. Pois Breixo, vale. Moitísimas grazas, unha aperta enorme. Boa fin de semana,
1: veña,
0: a seguir así, igualmente. Con esa actividade tan forte.
1: Veña, chao.
0: Chao, hasta luego.
1: Chao.

0: alemanes, chinos, bueno, impresionante, impresionante.
1: Aprendes idiomas ahí, ¿eh? En una semana.
0: Sí, pues aparte, a ver, o Grove é un lugar como a Sanxenxo, por exemplo, que é moi visitado.
1: Moi turístico, bueno, sí.
0: Galiza, ¿no?
1: Bueno, sí, pero esa zona é verdad que está moi turística, moi turistificada, sí.
0: Iso é inmenso. Aquí vai xe diñeiro por un tubo, eh?
1: Bueno, mellor que tamén teña esa parte boa, non? Que a economía da zona, sí. Pois vaya ben, claro que sí, home.
0: Entón eu, como bo grovens que son, quero lle dedicar unha canción aos do Grove e aos visitantes, non? Quería lle dedicar a canción do grupo Petapouco.
1: Uh-huh.
0: Eu creo que dice, esta é a festa do meu povo, non sei como se titula.
1: Vale, de Petapouco, algo da festa, é. Si, vouche mirar cal é o título. Sí, sí, cal... sí.
0: É a máis famosa que
1: Día de Festa, chamase, Día de Festa.
0: Correcto.
1: Esa mesma. Entón vai para toda a xente que está na Festa do Marisco, visitantes, xente da zona, todos,
0: sí.
1: Non?
0: E para todos os galegos en xeral, a vos incluído, e viva Galiza, vivan as festas, e viva a boa vida.
1: Viva vos a gastronomía do Grove de toda Galicia, para comer marisco o día da festa, os días da festa e calquer momento do ano é bon, verdad? Que aí sempre se come ben.
0: Correcto.
1: Sempre.
0: Eu che digo, para rematar, che digo que é unha pasada, a xente que te chama, non é che di, oye, ven aquí, hombre, come gratis. É unha pasada, O ben que queren a un, de verdad,
1: Que ben. Pois a disfrutalo moito.
0: Por algo será, cando eres boa persoa, por algo será.
1: Dende logo, que os vos tamén se valoran.
0: Xusa contenta, díala, ai, que marido marbo teño, invitan a todo.
1: Bueno, eso teríamos que escuitar yo a ela. Dito por ti, non sei.
0: Oíste, Xusa, levamos 35 anos casados.
1: Bueno, casi nada, eso non é nada.
0: Bueno, ¿no? Una
1: algo xa vos conocedes, non? Algo xa vos conocedes.
0: Estamos aí.
1: Pois a seguir ben, que é importante, vale.
0: Pois unha pretiña para vos e un bo fin de semana, aproveitade o ben.
1: Igualmente tamén para ti, vale. Moitas gracias, Manolo. Felices festas.
0: En breve.
1: Gracias, chao.
0: Chao.